0: подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, тут і вока тигра не потрібна, і узброєним воком так само можна не володати, каб зауважити, що до нас уже приходить осінь, і це навіть відчувається, вельми відчувається. Сьогодні в раніцю такі прошнулися, і такі колективні здарыся настрой, що осінь у хуткім часі до нас прийде, і усі гэты осінські справи, яны до нас так само. У хуткім часі буде у темру на праці, у темру з праці. І що робити? Що робити? Знову чекати лето.
2: Лето? А я люблю осінь. Люблю так, буває, пронутися у паліто, шалік, окуляри, парасон, пальчатки. Люблю з собою сумочку таку побольше взяти.
1: Рецептик доброго настрою у осінь.
2: Та я просто некая щаслівая завсёды у осінь. Ну, може, тому що у осінь народилася. Хоча я народилася так, ведаєте, под захад зусім, под конец, ближе до зими. То навіть не ведаю. Ну, просто подобається мені. Ну, ось такий я чоловік. Ну, люблю я. Люблю я, коли можна за день опрануться і у дажджавік, і у паліто, і у вулі, у майці походити, так. І у босоножках, і у паўботинках, і так далі. Ну, розумієш?
1: До речі, про опрануться. Уже, коли я ще вчора така у нас літня форма вопротки була, то сьогодні вже осінська. Я себе доволі утульно в этом відчуваю. І цей дождик, він такий каже, малайчинка. Сябри, що нам робити?
2: Що?
1: Треба нам назапашуватися всякими корисними справами. Уже самый час рыхтоваться до зимы. Не глядишь на то, что еще у нас лето. Як быцем бы протягивается номинально 18 жнивня на календаре, а лишь такие парады. У нас уже будут парады про здоровье.
2: Меж іншим, так. У осень столько добрых можете себе дозволить вы продуктов. Гарбузы пойдут, но вы ведаете. Так, і ви усе будете гэта, як кажуть, вітаміни лепш не піць, лепш ось їсти тое, що сезонне і багате на вітаміни. Ось ми притримлюємося.
1: Так, але ж час від часу хочеться нечим собі полосувати тим, що, як кажуть, новості не росте у тим ареалі обітання. Так, чимсь таким. Ну, сябри, тут не то, як би це було зусім для нас екзотика, але ж...
2: Папайя.
1: Так.
2: Не папайя.
1: Ой, это уже совсем. Апельсиновый сок. Его назвали одним из самых корыстных напоев для организма. По данным исследования, штодённые 500 мл свежевытеснутого соку могут становиться уплывать сразу на некоторые показчики здоровья. Головную роль науковцы связывают с геспиридизнам. Вот так.
2: Ага. Ну, добро, так.
1: Так, и нарегенином. Сябра, коли вы ведаете гэтае слово, мы вельми рады за вас. Яны, ось гэты геспиридин и нарегеним, утрымліваюцца у апельсінах. Гэтыя рэчывы дапамагаюць памяншаць запаленне, зніжаць ціск, падтрымліваць здароўе сэрца і кішэчніка, а таксама спрыяюць пахудзенню за кошт паляпшэння абмену рэчывам.
2: Абапіцца тым сокам, мне здаецца, трэба будзе.
1: Не, толькі 500 мл, толькі 500. Так, пры гэтым станоўчыя змены назіраліся не толькі ў тых, хто піў свежы сок, але і ва ўдзельнікаў, якія проста рэгулярна елі апельсіны.
2: Ось, слухайце, ну гэта той, не так іх шмат гэтых выпадкаў, калі і смачна, і для здароўя добра. Ну, мне прыемна.
1: Я згодны з табой, так?
2: Ну, я пайду наверну потам.
1: Адразу 500 мл.
2: Ай, так, за адзін разок. Так, я сябе, пра сябе ж дбаю, пра сваё здароўе таму. А калі яшчэ і прыемна, ну, гэта амаль як на сталіцы. Ну, слухайце, вось прыйшоў, і вось весёлыя твары цябе сустракаюць, і музыку будзем тут слухаць. Дарэчы, Вася, ты ж весёлы твар. Ну,
1: так здарылася ў гэтым жыцці. Сябры, давайте з вами знаёміцца. Сёння Ева Пламенова, Васіль Данілаў, гэтай студыі Ларыс Мараева. За гукорежиссерским пультом в худким часе мы вернемся, поглядим, что там еще и на дорогах столицы отбывается. А сколько там, 3-4, может, 5 баллов, не ведаем. На Яндекс навигатор будет подкастки робить, какие мы обовязково могучим. Ну а зараз давайте слухать Зандрия «No time to live forever».

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: «Ram It Down» – перший студийний альбом «Judas Priest» з простяглістю гучання більш за 45 хвилин. На момент його виходу більшість білоруських меломанів слухали музику на касетах, куди, звичайно, залазило по два альбоми, по одним на боку. Протяглість стандартної касети була 45 хвилин, і туди акуратно зміщалися 9 з 10 речей «Ram It Down». Більшість кристальників магнітофонів тих годів навіть не ведала об існуванні фінальної «Monster». Of Rock. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.